atete nso mesɛ wa da bomode aso be yusu go super xp ni bi be ma wo car no a run smoothly tutu mreka fo ne che go na to super xp ni bi na fe emwa wo engine emwa wo car na sound ne sound ye vum vum vum vum ona ho se enti me dase me nemse kakra makan yi afa you feel yourself you see yourself to be yourself you do things for yourself you appreciate yourself most and train for someone's approval